0: 94 Bead.
1: Tja, isa, dig och shit, gud och svarar mal. Klein, jan, klein, den och som den basketball. 14 jahre alt, nein, ham, sack, aber. Det grüßt